0: Lešie serske muzice a poezii pedali so autorka uštevanja Roža Šenkajova, Verna Meškang a Petra Löfflerova.
1: RBB serski program. Vaše teme, naša muzika.